0: This is Swa 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đài Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ.
1: Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
0: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là 28 tháng 7, năm Bính Ngọ.
1: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
2: Từ 10 giờ đến 11 giờ.
1: Trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về buổi đọc kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật vừa qua, 6 tháng 9 2026, tức là Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên năm Phụng Vụ A.
1: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
2: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 6 tháng 9, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 23 thường niên. Ngài nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
3: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
2: Lời Chúa được công bố trong phụng vụ Chủ nhật hôm nay đưa ra cho chúng ta một số tiêu chí nền tảng để suy nghĩ và hành động. Trong thư gửi tín hữu Roma, chúng ta đọc thấy mọi điều răn đều tóm lại trong lời này. Đó là người phải yêu người thân cận như chính mình. Thánh Phaolô nhấn mạnh điều này bằng một hình ảnh rất mạnh mẽ, cũng được đọc trong kinh Lạy Cha. Ngài viết: Thưa anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta khẩn xin và thực hành việc tha nợ. Tuy nhiên, một món nợ mà chúng ta phải mắc với nhau mà không làm chúng ta bị giam cầm, đó là món nợ tương thân tương ái. Tất cả sự quan tâm, chăm sóc và điều tốt lành mà chúng ta đã nhận được làm cho chúng ta được tự do hơn và có khả năng sống trách nhiệm hơn. Trong tin mừng Chúa Nhật này, Chúa Giêsu gợi ý cho mọi cộng đoàn Kitô hữu ít nhất hai cách thực thi tình tương thân tương ái. Cách thứ nhất là trở nên có khả năng sửa lỗi huynh đệ. Đây là một nghệ thuật tế nhị và quá thường bị lãng quên, đòi hỏi sự thẳng thắn và tiến hành từng bước. Trao đổi chân thành với nhau, trước hết một cách riêng tư, rồi nếu cần giữa hai hoặc ba người, và sau cùng khi cần thiết với toàn thể cộng đoàn, nghĩa là đối diện với thực tại và biến những vấn đề, những xung đột thành những chặng đường trưởng thành. Than phiền và nói xấu thì dễ hơn, nhưng không giải quyết được điều gì và khiến nhiều hoàn cảnh trở nên tê liệt. Trái lại, tin mừng dạy cho chúng ta sống tự do trong đức ái. Còn có một cách thứ hai để yêu thương huynh đệ mà đối với Chúa Giêsu có thể biến đổi ngay cả lời cầu nguyện, đó là sự đồng lòng. Không chỉ khi xảy ra xung đột, nhưng cả khi xin Thiên Chúa ban một ân huệ nào đó. Chúa nói, nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lại cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Lời hứa này cho thấy chúng ta có thể có những ước nguyện chung, những đau khổ chung, những hy vọng chung, và nhờ cầu nguyện được lớn lên trong sự hiệp nhất. Không có đức tin, mỗi người có thể cảm thấy cô đơn và nghi ngờ người khác, coi họ như là một người xa lạ, hoặc thậm chí như kẻ thù. Nhưng nhờ ân sủng, chúng ta là anh chị em, có thể sống hòa thuận với nhau, gặp gỡ, tha thứ và lắng nghe nhau trong Chúa. Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, đấng sau khi đã được thiên thần truyền tin, đã vội vã đến với người chị họ Elizabeth để chia sẻ niềm vui và nhọc nhằn trong thời kỳ mang thai. Xin Đức Mẹ dạy cho chúng ta sống món nợ hạnh phúc của tình huynh đệ. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
3: Angelus Domini nunciavit Mariae
4: et concepite Spiritus Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et

0: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói rằng, với sự đau buồn, tôi đã theo dõi tin tức về các cuộc tấn công bạo lực gần đây nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ukraine, khiến cho những người vô tội thiệt mạng. Tôi hết lòng hiệp thông cùng nỗi đau khổ của người dân, vốn đã sống trong lo âu và sợ hãi nhiều năm qua. Một lần nữa, tôi kêu gọi chấm dứt bạo lực, ngừng sự tàn phá, mở rộng tâm hồn cho đối thoại và hòa bình. Tôi hy vọng những nỗ lực được thực hiện trong những ngày gần đây nhằm nối lại các cuộc đàm phán sẽ mang lại những kết quả cụ thể và mở ra không gian cho ngoại giao. Chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin cho sự hòa hợp thắng thế trong mọi cuộc xung đột trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng, khi các hoạt động thường ngày sau kỳ nghỉ hè dần trở lại, chúng ta xin Chúa cùng đồng hành và nâng đỡ chúng ta bằng ánh sáng của Người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.

0: Vatican News tiếng Việt.
1: Swan 99.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư,
2: ngày 9 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 28 tháng 7, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt, tường thuật về kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự vào Chủ nhật vừa qua, ngày 6 tháng 9 năm 2026, tức là Chủ nhật thứ 23 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A. Thưa quý vị thính giả, theo niên lịch phụng vụ, ngày 8 tháng 9 hàng năm cử hành sinh nhật Đức Mẹ Maria. Sau đây Thành Quang mời quý vị nghe bài viết về ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria. Giáo hội mừng kính ngày sinh nhật Đức Mẹ Maria từ thế kỷ thứ 6. Ngày sinh nhật được chọn trong tháng 9 vì Giáo hội Đông Phương bắt đầu niên lịch phụng vụ từ tháng 9. Ngày 8 là vì lễ vô nhiễm nguyên tội, là ngày 8 tháng 12, 9 tháng trước. Kinh Thánh không đề cập gì đến việc sinh hạ Đức Mẹ Maria. Tuy nhiên, bản văn mà người ta cho là phúc âm nguyên thủy của Thánh Giacôbê có đề cập đến sự kiện này. Bản văn này không có giá trị lịch sử, nhưng nó cho thấy quá trình sùng đạo của Kitô hữu. Theo bản văn, bà Anna và ông

Doan Kim vì hiếm muộn nên cầu xin cho được một đứa con. Họ được hứa cho một người con mà trẻ này sẽ giúp hình thành kế hoạch cứu chuộc trần gian của Thiên Chúa. Câu chuyện trên, cũng như nhiều câu chuyện khác trong Phúc Âm, cho thấy sự hiện diện quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc đời Đức Mẹ Maria ngay từ đầu. Thánh Augustine nối kết việc sinh hạ của Đức Mẹ Maria với công trình cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Thánh nhân nói trái đất hãy vui mừng và bừng sáng vì việc sinh hạ Đức Mẹ Maria. Ngài là bông hoa trong cánh đồng mà từ đó đã nảy sinh hoa huệ quý nhất vùng châu thổ. Qua sự sinh hạ của Ngài, bản chất mà chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ đã thay đổi. Lời bàn: chúng ta có thể xem việc sinh hạ của mỗi một người là lời mời gọi đem hy vọng đến cho thế gian. Qua tình yêu, hai cha mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa trong công việc sáng tạo. Họ có thể đem lại hy vọng cho một thế giới lao nhọc. Vì mỗi một đứa con đều có thể trở nên báng truyền tình yêu và bình an của Thiên Chúa đến cho thế giới. Điều này thật đúng với Đức Mẹ Maria. Nếu Đức Chúa Giêsu là sự biểu lộ tuyệt đối của tình yêu Thiên Chúa, thì Đức Mẹ Maria là điềm báo của tình yêu ấy. Nếu Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất công trình cứu chuộc, thì Đức Mẹ Maria là bình minh hé mở của công trình ấy. Việc mừng sinh nhật đem lại niềm vui cho chính cá nhân cũng như gia đình, bạn hữu. Ngoài việc giáng trần của Đức Chúa Giêsu, việc sinh hạ của Đức Mẹ Maria đã đem lại niềm vui lớn lao nhất cho nhân trần. Mỗi khi chúng ta cử hành mừng sinh nhật của Ngài, chúng ta có thể hy vọng chắc chắn là sự bình an trong tâm hồn chúng ta và trong thế giới sẽ gia tăng. Lời trích: ngày hôm nay bà Anna hiếm muộn vỗ tay reo mừng, trái đất bừng sáng, các vua hát mừng, các tư tế hân hoan chúc lành, toàn thể vũ trụ vui mừng, vì Ngài là Hoàng hậu và là nàng dâu tinh khiết của Chúa Cha đã nảy sinh từ gốc Giê-xê. Phòng theo kinh nhật tụng của Đông Phương. Quý vị thính giả vừa nghe bài viết về ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ Maria cử hành vào ngày 8 tháng 9 hàng năm. Bài viết trích nguồn từ Dòng Tên Việt Nam.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 9 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 28 tháng 7 năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe giờ tâm linh. Sau đây là một cáo phó. Cáo phó. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần. Chồng, cha, ông nội của chúng tôi là Cố Trung tá Phạm Duy Ánh, sinh 20 tháng 4 1939, tạ thế 4 tháng 9 năm 2026, thuộc khóa 14 võ khoa Thủ Đức, lực lượng đặc biệt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 23 Việt Đồng Quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hưởng thọ 88 tuổi. Chương trình tang lễ tại nhà quan Trường An, số 120 Fairfield Street, Fairfield East, New South Wales, thứ năm ngày 10 tháng 9 2026, lễ viếng từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Thứ sáu 11 tháng 9 2026, thăm viếng từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Sau đó di quan và hỏa táng lúc 11 giờ tại nghĩa trang Rookwood, Lincoln. Tang gia đồng kính báo. Vợ Phạm Thị Thành, Sydney, Australia. Trưởng nam Phạm Anh Vũ, Pháp Quốc. Thứ nam Phạm Anh Tuấn, vợ và các con, Đức Quốc. Út nam Phạm Anh Minh, vợ và các con, Pháp Quốc. Cáo phó này xin thay thế thiệp tang.

Phân ưu, chúng tôi rất xúc động được tin cố trung tá Phạm Duy Ánh, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1939, khóa 14 Võ khoa Thủ Đức, lực lượng đặc biệt, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 23 Biệt động quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã từ trần vào thứ Sáu ngày 4 tháng 9 năm 2026, nhằm ngày 23 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ tại Sydney, Australia, hưởng thọ 88 tuổi. Linh cữu đặt tại nhà quan Trường An. Chương trình tang lễ sẽ tổ chức trong 2 ngày, từ thứ Năm 10 tháng 9 đến thứ Sáu 11 tháng 9 2026. Chi tiết như sau. Thứ Năm ngày 10 tháng 9 năm 2026, lễ viếng từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Thứ Sáu ngày 11 tháng 9 2026, thăm viếng từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Sau đó sẽ di quan và hỏa táng người quá cố vào lúc 11 giờ tại nghĩa trang Brookwood, Lidcombe. Chúng tôi thành kính chia buồn cùng bà quả phụ, tang gia và tang quyến trước biến cố đau buồn về sự ra đi của người thương yêu trong gia đình và gia tộc. Nguyện cầu hương hồn người quá cố sớm về cõi vĩnh hằng. Đồng thành kính phân ưu. Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên Sydney FM 99.9 và trên 2VNA Radio, đài Việt ngữ 24/24, phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi. Gia đình nhà báo Vũ Nhuận và Bích Nông, bà quả phụ Nguyễn Văn Cường, khuê danh Nguyễn Thị Thơm, cùng các em, các con và các cháu. Các con cháu cố thiếu tá Bùi Xiềng và cụ bà Anna Nguyễn Thị Thương là Bùi Vinh và gia đình các em.

0: 91.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư
1: ngày 9 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 28 tháng 7, năm Bính Ngọ. Kính thưa quý vị thính giả, kết thúc mùa Vu Lan năm 2026. Phần còn lại trong chương trình phát thanh đêm nay, Thành Quang gửi đến quý vị các nhạc phẩm ca ngợi công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và báo ân, báo hiếu.

Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm yên bình và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.